Yatu nyumbi menema mibi adena ukantika 2013 ya ya nyumbi bebrani Jackson one year mwasee.

no wa hene yesu wo nyane wo ma jen kwa yesu wo kasai e ma e kwa so chena na e po yindiri no e kwa so chene ye din dia e na no pe na aso chen bia e bo me bremo na e radi e ma ne ma nkoyie na ma abra bona hwe ase no wa hene yesu.